0: 아, 또 미코.
1: 아이가.
2: 아이 미코. 그나가 나눠서 길자.
1: 아이가. 이젠 새끼 미미 주니까.
2: 아마디.
1: 군주와 이거 뭐야 이거야.
2: 아 강아버리 이거. 능기 이젠 새끼 계란이 시나. 미코우덤 하이전. 사이앱덤 하이전. 가위 카라 사르드길래 빠세 막 가올레버린 하이.
1: 아이가.
2: 거기 스르선들 마하라즈 시부 숨떠는 물어.
1: 아이가.
2: 한가할래 있던 뭐 하이라비디 로이래 이런 분이. 솔직히 이거 왕왕나비 약국들이잖아.
1: 아이가. 아주 어려가 아이가. 뭐지 로이는 왜 이러시지.
2: 아이가. 이거 맞다 무할리 하이. 방쿠포의 아들이.
1: 예. 가다 하이되긴 노다이가. 바카세나나 마이 좀내가 우리가 푸브리야리가 나나이고니 푸브리 까이리야리 오조리네
2: 마야무 시르선드 마하라스는 사리 해두는 머니 마카팡 빵깜 담잡 사리더니 구마이드 옹코이보 마땀 카죽등 알바니 단말 이따 바쁙 제일 생답에 미나 마땀 까야쿠이비 야구도 그냥 하이 아 옹디 옹하이 하이
1: 또
2: 하이보
1: 또
2: 가나노 카리노
1: 마니에자
2: 트라이브니
1: 옹코이보 바카세나나 마니 옹 인님의 부르기 나나약 라이버게티 연결
2: 아 거기서 솜라이 하이 아 거기서 솜보리 뭐와 한기신야 하이 하이 말은 한기신 하이 하이 아이고 마야무자사 미부 양나 형스타브 뭐가 예인나람비다 부리비시 야브라 하이 하 하이
3: 나나이고이 타와리니 칸미오 나나이고이 타와리니 칸미오
2: 하이 시파이무자사 마코이시 끌리기로 막다 아직 차티 예일이브노 하이
3: 호쿰비레 마라이고 하이레 아이코 예일레 아우 꺄지
2: 아 다리 브레이파 나 코이 가리다 울레
3: 나이 코이 빵을 바타 공항도 복사버니 인도우셈 야위레 빠이라 홀리 하이드는 거나 하고 바카산 파드는 고는데 부가 피레가 뜻인가들 나이고 예위레 나이 코이 뜻나티 코이 고메 빵을 불자케 아욕치 예요이 나이 코이 아니부디 ऐसे में जंगल था मुआयद था भी रख लिया था
2: ना कोई कई लंबी प्रजानो
3: मैं यहीं पान
2: के मैं यहीं पान कनाकी मनाई
3: ना एक वो सेनापति की
2: सेनापति कोई जिंदगी मनाई ये मैं तेरी मसाजिंग ऐसी चावली तो करी ना कोई नहीं सेनापति की मनाए ना करी तो करो मिलाल हो रहा ना अस साथी ना पूरी बना लावाई सेनापति के साथ सिलाव है
3: निपास बंदी हो रहे नामक हराम ने पूव जा रहे
2: ये सिपाही में से आये सिकनानु खंग बड़ा
3: माफ कीजिएगा मेजर साहब पहले पाका सना का हुकुम मान नहीं पड़ेगा
2: अधूरी नंग नबुंग पाका सना द हाजिर चलो बंदी सिंह तो थंगा न लंबी लगी मुन्नर पोखरे मत उगना ले रखा मुल्हर रो हाजिर चलो होय
4: पाका सना न मन मत थिंग तब मीडी मणिपुर सना रे पात्र करना पोकी
2: न ना इन पु थंगा ली थन कुइरी न पोकी बा
4: करे जैक्सन बियम खाई मैनेजर मकोय सिंह से मिंथो सेमने
2: मदुगी प्रमाण दी
4: प्रमाण पान बिरे बदी वेल जेराक तम फम थंग
2: ए असिग मोवाइन थ जाबगी न पुदी बुंग सगोल हन जेबा पाका न ओइ बिरे
4: बिरा या अम हन ने मिंथो ओइरी हाइ बदी खंग बिद्रा
2: आ सगोल हन जेबा पाका न पाली बोरा
4: खंग बिद्री मयाम बुंग सुर चंद्र न मिंथो फंबाल दा मनाव पाका सना न थगल फंग मणिपुर सनाले पाक तम नमित था गुम पाली हाइ बिसी कवि
2: मनाव बुंग न नाइ पुदो सिंह ने कुमक प कुइ दिरी दन खंग दन तउनी वारो गन का हाय मिको करी येंगी करी बारी बुन है पुराने में कोई सिंगर से पुराना है लाउन है
4: हे मिनाई मचो जाना